Na na na na, ta ge na na, digi digi, ta ge na na na, digi digi, ta ge na na na, ta.